0: Ошондо болсо алмазбаны учурун бак көп акчаны Рошен көп.
1: Бул да ушуну акыл айлыңда алса учурланы.
0: Бир ним кылам да?
1: Жеткизгеч.
0: Сиз ачы таялыгыңызды кылып алган болсо мен мага алмазбаны учурларын жеткизгеч турай, э? Раван такси учурунуз.
2: 74 жол калды 81 56 67 6 жылда Раван кеме.
0: Болду, макул. Абдуримжан доктор. Ой! Ним кылдык? Макул. Яңа айдан башталган баардык сырлар оңшко. Бүгүн 9-жы айдын 1-чи күнү рас, туура. Сиздин мачта болсун. Абдуримжан, Элшат учурунуз.
3: Жакшы.
0: Чайыңызды тыңлама.
3: Жакшы.
0: Ваш, макул. Кызыл таң жолдору мага Коңчоодон Саюл тарапка бек тосулуп кетти деген учурду Мамэталиев айтыпты. Лантия 2-чи кырар, Лантия 1-чи кырар, Ранома Фукан көчөсү кошулган жөнүштө машиналар сал көплүккө тосулуш жок деген учурду Нура айтыпты. Кандай абалыңызда, жакшымы? Жакшы. Үрүмчүнүнкү 3 күнлүк аба ырайы кандай болгондо деп сал туруп барып Ошенгүл ичип тапасын. Иттифак жолдорунда машиналар сал көпкө деген учурду Возайлы Ушаң айтыпты. Үрүмчүнүн 3 күнлүгүн ичип. Розжан учурунуз.
4: Салам, 1070 жылдагы жакшы.
0: Жакшы.
4: Жакшы. Кыскадыр кардашым.

110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтлик гүлдик ва Европа апасындык өйлө бар. Сетип алсаңыз да күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиг силиш тараккыя чектиш ширкетинин яңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.

Кене аңлагыч достарыбыздын гүлнаттар бир учур берипти. Үйдө тамак эткеч программа аңладым. Шундай бир кыл озур эс кылма радио аңласам дейди. Ушундай бир туйгуну аңлагыч достарыбызга берилгенликибизден толум хушалбыз. Давамлык программабызды аңлап турушуңузду үмүт кылабыз. Мындай болсо аңлагычыларыбыз программабыз давамлашып атады. Эмдеки дамларда дектаңларга бир канчалыга бир сабат сунсак, сабат мазмунларынын мо хаммаңларга жетишине чын дилибизден үмүт кылабыз.

Ойгонган чагда көзүнү ичке алдырмасак керек. Көз терисин уулаш, баш бармакнын дөмбөсү менен чамбирек сызыш усулу менен көз алмасынын алмасы терисини тахминен 2-3 минут йинек уулап, андан көзүнү ичип, саат стрелкасынын жөнөлүшү боюнча жана саат стрелкасына каршы жөнөлүштө 10 нече кытым айландырыш керек. Көз терисини уулап байганда көз атрапки кан айлышын илгери сүрүп, көз нуру шаллаштырып, адамды техми рухлук көздөдү. Согук ичимдик ичкенден кийин баш агырыгын кандай кылганды тез пасайткылы болоду. Бир кытымдалап, ерим тал чокумузну жеп аткенден кийин туюксуз баш агырып чыдай алмай калдыган ахваллар көрүлүп, чоң меңи тоңлап калгандай таасир берди. Бул амалиятта меңини муз туткандык. Адык айтканда муздак жемектикни бек тез яки бек көп жебесе, асалы бу кыл кеселлик аламетини келтирип чыгарды. Согук жемектиклерни зыяда көп жегенде үстүнкү таңлайнын аркы кысмыдагы нерва марказыны гыдыклап, чоң меңеге хата сигнал берип, чоң меңе артериясынын тартышып келишин келтирип чыгарды. Бу худди меңини тоңлотуп койганга окшойду. Үстүнкү таңлайнын температурасы нормаллашкандан кийин чоң меңе ийриди. Баш агырыгымы шунунга агышып жокайды. Согук ичимдик ичкенден кийин агар баш агырыш акыбаты көрүлсө, дарыхал ийишни токтотуп, тили менен үстүнкү таңлайны терап туруш керек. Бундай болгондо үстүнкү таңлайнын температурасын тез сүрөтте өрлөтүп, баш агырыгын пасайткыл болот. Бунундан башка баш агырыгы тарыхы барла имкан кадар согук ичимликлерди азайтыш керек. Ойгонганда асман зымын чөгүлөш акыбаты көрүлсө, бул кулак тиши кеселинин сигналы болушу мүмкүн. Докторлордун көрсөтүшүнчө, кулак тиши кесели келтирип чыгарган баш кыйыш адатта бир кадар күчтүк болуп, ер жаһан чөгүлөшүн келтирип чыгарат экен. Бэзилер өзүнө яна орны мукум эместек эс кылат экен. Атта чоңкур ханга түшүп кеткендек эс кылат экен. Эгер дарежедеги кулак тиши кесели бүтүн бадандын согук тарылтып өтүшү мүмкүн болуп, бул интайын чыдыгысыз ва азаптык болот экен. Кулак теши кесели ухлаш жарыянада асан пайда болодыган болуп, кесерлик аламети көрүлген аман мукум халаты мидирилмай турганда баш кыйыш аламетри найты тез жокап кетет экен. Кулак теши кеселинин алдын элиште төвөндөгүлөргө диккет кылыш керек. Яшта кечеч ухламастыктан сакылынышы, эмгек менен дем алышты бирлештириши, муапык баден чыныктырышы керек. Яшанганларда эгер кулак теши кесели такыр козголса, соңак шалаңлышы себебинен кеп чыккан болушу мүмкүн. Шуңа соңак бөлүмүгө көрүнүп бекиш тавсия кылынат. Унундан башка тогутлук аялдар ухлаганда узун муддат бир кыл халатын сакламай, муапык өрүлүп бериши керек.

7-4-дин хайлык сар программабыз ахырлашкандан кийин саат 7:30 ватан менен айлан программасы диктанлады болду. Саат 8:30 атыгалык хабарлар программасы. Саат 9:15 атыгалык жолдоруңуз биз амра программасы. Саат 11:00 сапырыңыз биз сырдаш программасы. Саат 12:00 менин автомобилим программасы.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз, Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.